Der står jeg hver aften på resten, mens jeg kigger på Vesterbro. Ja, jeg nyder det flammende neonlys uden ophold fra 6 til 2.

Man kan godt på en måde sige, at jeg er sådan en slags gommang. Jeg har med de ældre dele ej vrøv som en anden grosser. Min mave kan tåle det hele og lidt til, måske meget mere. Jeg napper fasanen i flugten efter bøffen, min yndlingsret. Men jeg får aldrig andet end lugten, men af den kan man godt blive mæt. Mens de derinde nedsvælger på gonje og på do, bliver jeg beruset af luften fra Vesterbro. Jeg skal ikke stille i smoking, så jeg kan være ligeglad. Har aldrig

var ingen, der bukker. Drikke pengene, spørger jeg, om også de, der indelukker. Yeah.

og Hermelin spilser med mig. De slager jeg hører på resten. Der bliver i Singapore, men jeg kender ikke komponisten. Og det

bånd. Så i lister i øret kan de tro. Ja, så vågner Jensen på resten på Vesterbro. I går fik vi lang i asparges. Om det smagte, ja, det er ikke ordet. Et eventyr var også Rippenstein. En direkte fra Varmebo. Det ville have glædet Johansen. I november han skred gedult, for han mistede en dag, kan jeg sige, lugte sansen. Så han æbbede ud af sult.

that feeborn come. Skønt han havde 47-11. Ja, så lå han og talte om de dejlige nætter på resten. Nå, men hey, sådan er livets gang. En skønne dag udløber fristen, og man synger